piano, zogjer uzneo, zogjer zmijano, zogjer bir kušo, zogjer mzijano, adamijano.